درود، درود بر شما که بیننده تلویزیون دموکراسی شورایی هستید. امیدوارم هر کجا که هستید سالم و سلامت باشید. به برنامه نگاه هفته خوش آمدید. قرنها پیش هنگامی که نظام سرمایه‌داری به عنوان نظامی بالنده بر پهنه تاریخ ظاهر شد، بورژوازی رادیکال که خواهان برانداختن نهادها و مؤسسات ما قبل سرمایه‌داری از جمله سلطنت بود، خود را جمهوری خواه نامید و خواهان تأسیس یک نظام جمهوری پارلمانی لائیک و دموکراتیک از طریق مجلس مؤسسان شد. اما این مربوط به دورانی می شود که سرمایه‌داری انقلابی و پیشرو بود و با توسعه نیروهای مولده باعث نابودی مناسبات فئودالی شد. اما از زمانی که سرمایه‌داری به دلیل تحولات و تاریخی و ساختاری به مانع توسعه

0: بهره‌مند نمی‌شوند. این امر باعث شکاف طبقاتی شدید و بحران‌های اجتماعی می‌شود. اکنون پرسیدنی است: جمهوری‌خواهی کنونی به نام کدام طبقه صحبت می‌کنه و در خدمت اهداف و منافع چه طبقه‌ای قرار داره؟ آیا اختلافات ماهیتی در میان گروه‌های مختلف جمهوری‌خواه وجود داره یا اختلافات اونها خانوادگی است و در چارچوب یک خط سیاسی است؟ اصولاً جمهوری‌خواهی چه جایگاه تاریخی داره و آیا با توجه به تحولات اوضاع سیاسی جاری در ایران این جریان میتونه نقشی در تحولات سیاسی آینده ایران داشته باشه؟ در برنامه نگاه هفته امروز سعی میکنیم تا حد مقدور پاسخگوی این سوالات باشیم و به این موضوعات بپردازیم. برنامه رو پی میگیریم با صحبتهای رفیق همکارم حسین منصوری.
1: درود بر شما رفیق رضای عزیز، درود میفرستم بر بینندگان گرامی تلویزیون دموکراسی شما. نکات مهمی رو اشاره کردی رفیق رضا توی صحبتات که به طور خیلی مختصر مفید گفتی و اینها. حالا حتما در ادامه صحبتات این موضوع رو باید بیشتر روش بخوای انگوش بذاری، اینا روش بحث بازش بکنین. حالا من هم یه مقدمه میام و اینها که در همین رابطه اینها به هر حال شما همونطور که تاریخا اشاره کردی و اینها، ما در ایران هم در واقع این مسئله جریاناتی که در واقع جمهوری خواه به اصطلاح خودشون رو معرفی میکنن اینها کم و بیش خودشون بودن و اینا، ولی مسئله اصلی این است که امروز در شرایط کنونی که ما قرار داریم صحبت از جمهوری خواهی در واقع یک چیزی هست که برای گمراه کردن مبارزات طلای مردم. اینو باید خیلی سریع روش انگشت بذاریم. و اینکه چرا ما این برنامه نگاه هفته رو این هفته به این اختصاص دادیم دقیقا به خاطر همین مسئله است. ببین الان به نظر من با این افتضاحی که جریان موسوم به سلطنت طلب ها به بار آوردند، خب این جریان تا حدود زیادی دیگه محو شد. به این محو شدن این به این مفهوم نیست که اینا برای همیشه رفتن، چون جامعه ایران یک جامعه شرایط بسیار متلاطمی داره، مدام میتونه اینا تغییر بکنه. مثلا ما گفتیم جریان مثلا مردم، یعنی گفتن آقا اصلاح طلب دیگه تموم ماجرا، درسته به هر دو جناح گفتن، ولی ما امروز میدونیم که اتفاقا خب این جریان اصلاح طلب جریان خطرناکی است و این جریانی که به اصطلاح جمهوری خواه خودش رو میخواد معرفی کنه از دل همین جریان اصلاح طلب بیرون اومده، یعنی حامیان اصلاح طلبان در خارج کشور بودن یا اصلاح طلبانی که رفتن الان به خارج کشور اومدن و جمهوری خواه شدن به اصطلاح. اینا ادامه همون قضایی است. اما چرا اصلاح طلبی در ایران مفهومی نداره؟ اگر موافقی یک مقدار من این به این موضوع صحبت بکنم تا برسیم به موارد دیگه. از نظر تاریخی بخوایم صحبت بکنیم اینا، ببینید سرمایه‌داری در ایران ویژگی خاص خودش رو داشت. سرمایه‌داری تازه در دهه چهه با اصلاحات ارضی که شده اینا به نظام مسلط اقتصادی در ایران تبدیل شده، یعنی از بالا. در طول تاریخ هم شما ببینید سرمایه داری ایران، یعنی اون جریان فکری که مناسبات سرمایه داری رو در واقع تبلیغ با اینا میکرد و اینا، هیچ وقت نتونست نقش مستقل و مترقی ایفا بکنه. یه همچین حالتی بهترین حالت شما در نظر بگیرید در مثلا رادیکال ترین اینها مثلا مصدق بود که اونم تازه جمهوری خواه نبود، یعنی بیشتر مشروط خواه بودن تا جمهوری خواه. جمهوری خواهی که در واقع الان مطرح هست کاریکاتوری هست از جمهوری خواهی که در طول تاریخ جوامع بشری توی کشوری سرمایه‌داری دیدن و این.

0: بیش از اون نیست. و اینا اینها در واقع در پی اون تلاطماتی که در ایران به وجود اومد، جریان اصلاحات شکل گرفت و اینا، ما میبینیم که اینا کم کم این جریانات هم شکل گرفتن، اسم با اسم انوان گوناگون جمهوری خواه، الان هم که یه اسم دیگه برای خودشون گذاشتن، از همون طیفا هستن و با یه سری دیگر مجموع شدن. اینا کل این جریان، کل این جریان چیزی که هست اینه که هیچ برنامه‌ای برای تغییر نداره. اینا همون کسایی هستن که همواره خشونت رو گفتم، ما خشونت مخالفیم، خشونت رو محکوم همیشه گفته از صندوق رأی باید در بیاد. اینا طرفدار انتخابات بودن، تو همه انتخابات شرکت میکردن و اینها همیشه، و به اصلاح طلب، به اصطلاح جریان موسوم به اصلاح طلبی رأی میدادن. اینا چه برنامه‌ای دارن برای تغییر تو جامعه ایران؟ چرا میگم اینا گمراه کننده هستن؟ اینا تنها هدفشون گمراهیه و انحراف مرزی تو دای مردم همین است. اینا در واقع زایده اون جریانی هست که موسوم به اصلاح طلب است. آیا اصلاح طلبی در ایران جواب داد؟ چند سال از جریان موسوم به دوم خرداد گذشته؟ سال 76 و اینا. الان 30 سال گذشته. یعنی دقیقا میخوام بگیم 29 سال گذشته. وضعیت جامعه امروز ایران با اون موقع چه فرقی کرده؟ حتی همون اصلاح طلبی اون 29 سال پیش هم امروز رنگ باخته به نسبت 29 سال پیش. اگر این جامعه اصلاح پذیر بود که بسیار عالی بود، اگر قابل تغییر بود بسیار عالی بود. هیچ کمونیستی، هیچ انقلابی دلش نمیاد که از دماغ یک نفر خون در مردم منظورم. اما آیا جمهوری اسلامی میاد حکومت میده میگه بفرمایید مردم این حکومت مال شما، من رفتم؟ جمهوری اسلامی که این کار رو نمی کنه. اینا یعنی قهر انقلابی، این چیزی که اونا بهش میگن خشونت، قهر انقلابی نتیجه در واقع طبیعی، نتیجه در واقع این وضعیتی هست که تو جامعه ما وجود داره. نتیجه طبیعی این قضیه هست، نتیجه ناگزیر این قضیه هست. یعنی جمهوری اسلامی نمیاد قدرت رو بده. این همه مردم اعتراض کردن، این همه مردم دیگه، مردم دیگه چوری اعتراض میکنه. اعتراضات که چندین ماه طول کشید تو جنبش انقلابی زن زندگی آزادی مگر ندیدیم؟ قبل از اونم دیدیم چقدر کشتن تو همین جنبش زن زندگی آزادی. مردم مگه چه شعاری دادن، چه خواستایی مطرح کردن؟ به همین جریان قتل عامی که در دی ماه 1604 کردن که همین الان دارن، امروز هر روز دارن اعدام میکنن. امروز که من شما داریم صحبت میکنیم، یه جوان 29 ساله دیگر رو اعدام کردن به بهانه جاسوسی برای CIA و موساد. هیچ کدوم از اینا که اعدام شدن، تازه تعدادشون هم کتن همین بچه‌ای بودن که تازه تو دیما دستگیر شده بودن، یعنی به سرعت اینا رو اعدام کردن. الان یاد سال 60 میفته که بچه‌ها رو میگرفتن در جای اعدام میکردن. این رژیم بر دریایی از خون در واقع پایه های خودش رو چیز کرده، استوار کرده، تا حالا تداوم پیدا کرده، تا حالا دوام پیدا کرده. برای همین است که یا باید به این رژیم استبدادی تن داد که الان هست، یا اینکه با یک انقلاب سرنگون بشه. و برای داشتن انقلاب هم در واقع باید برنامه باشه. که تودهایی که میان انقلاب میکنن دیگه منتظر نمونن آقای ایکس و ایگریگ و اینا بیان واسه شون در واقع حکومت تشکیل بدن. اینا خودشون میان، تودهای مردم تجربه کردن از انقلاب 57، از انقلابی که شکست خورد، از انقلابی که اون همه عظمت داشت و اینا، مردم درس ها آموختن. شوراهای کارگری که وجود اومده بود، شوراهای دهقانی که وجود اومده بود، هر طور که مثلا سرادر کردستان، شورای کارگری که در نفت بود و اینها، و اینا همه رو رژیم زد یکی یکی، جمهوری اسلامی زد و اینا. امروز مردم در واقع تجربه پیدا کردن و وقتی که بخوام جمهوری اسلامی سرنگون بشه، لازمه این قضیه قبلش چی است؟ قبل از اینکه خود مردم با اعتصاب عمومی سیاسی رژیم رو فلج بکنن، غیر از این که نیست. این در درون این اعتصاب ها، از دل این اعتصاب ها در واقع تشکلات کارگری، تشکلات توده ای میاد، شوراها به وجود میاد از دل این مبارزات توده مردم. اینا دیگه به سادگی نمیان بگن که شما یه آقا بالا سر دیگه برای خودشون میان تعیین میکنن. بنابراین باید ببینید برنامه چی هست. و اینا شما کجا دیدید؟ تمام اینا بحثشون این هست که نمیدونم مسئله آزادی و فلان و از این. خب اصلا من این بحثم الان میخوام جداگونه داشته باشم، حالا صحبت های شما هم بشنوم، اینه که اصلا آزادی الان این روز تو خود همین جوامع اروپایی و دیدگاهی که تو اینجا وجود داره چی هست و اینا، ولی از این بگذاریم. خب ولی آزادی که ما طرفدار آزادی بی قید و شرط هستیم، ولی این آزادی وقتی مردم دارن خب که بتونن از نظر معیشتی در واقع تامین باشن، وقتی این آزادی معنا پیدا میکنه که بچه ها همه در شرایط مساوی بتونن خلاقیت های خودشون رو رشد بدن، در شرایطی رشد پیدا میکنه که مردم هم داره این مسکن مناسب باشن، وقتی که در فقر یکی قوطه وره، یکی سرمایه اونجوری داره، پول داره، ثروتمنده، آزادی یک کلمه بی‌معنایی میشه اینجا. آزادی وقتی معنا میده که انسان ها بتونن در شرایطی برابر بتونن در واقع خلاقیت های خودشون رو رشد بدن، توانایی خودشون رشد بدن و از اون آزادی بهره ببرن، بتونن از نظر آگاهی برن بالا، همه این چیزا. نه اینکه در یه جمهوری پارلمانی که توده ها رو با اون تبلیغات سرسام‌آورشون مسخ میکنن و اونا میان این دفعه به این رأی میدن، چهار سال بعد میرن به اون رأی میدن، تو این چهار سال هم هیچ قدرتی ندارن برای تغییر. حالا من اینجا چی میم همینجا فعلا توقف میکنم و اینا بعد تایم کنم راجع میم تو همین دموکراسی بورژوایی اصلا داشت صحبت بکنم که تفاوتش چیه، چون این موضوعی بود که هفته پیش هم میخواستیم صحبت بکنیم که دیگه وقت نشد و اینا، اینجا میشه روش صحبت کرد.
1: به نکات خوبی اشاره کردی رفیق حسین، من هم حالا یکم اضافه کنم. حالا با توجه به اینکه این روزها چنان با ترافیک احزاب و گروه های سیاسی بورژوایی مواجهیم که هیچ کدام هم به تنهایی نفوذی در جامعه ایران نداشتند، ولی اما دیدیم هر از گاهی دست به ائتلافات و رقابت های خسته کننده میزنن که تا به یک آلترناتیو مهم تبدیل بشن، اما تا اینجا میبینیم که راه به جایی نبردن. حالا مثل آخرین تلاش و ائتلاف متشکل از جمهوری خواهان، مشروط طلبان، کنشگران مدنی و لیبرال و فعالان سیاسی دموکراسی خواه که اخیراً نهادی به نام کنگره آزادی رو با رمز تکثرگرایی ایجاد کردن. آدم توی این بحبوحه یاد شعر میما یوشیج میفته که میگفت به کجای این شب تیره بیاویزم ربای ژنده خود را. بگذاریم از این که درباره نهاد کنگره آزادی ایران حرف و حدیث های بسیاری منتشر شده که خودش اصلا مستلزم یک برنامه جداگانه است، اما تب جمهوری خواهی باید گفت از چه زبانی بیشتر رشد کرده، بالا گرفته. از اون زمانی که همونطور شما هم اشاره کردی پروژه اصلاح طلبی دست کم بعد از 20 سال عوام فریبی و حقه بازی در ایران شکست خورد و بعضی از این گروه های سیاسی و افرادی که حالا طرفدار خاتمی و اصلاحات از درون جمهوری اسلامی بودند، مثل اکثریت، جمهوری خواهان ملی، حزب مردم و تعداد دیگری نزدیک به این گرایش، تشکلی به نام اتحاد جمهوری خواهان در چندین سال پیش تأسیس کرد. تمامی این جریانات که گرایشات مشابهی هم دارن، تشکیل مجلس مؤسسان رو لازمه گذار دموکراتیک به نظام جمهوری میدونن. بر روی کاغذ و بر روی زبان با مواردی همچون دموکراسی، پلورالیسم، جدایی دین از دولت، رعایت حقوق بشر و عدالت اجتماعی توافق نظر دارند، اما در قلمرو اقتصادی که نزدیک میشی میبینی چیزی از اون دموکراسی اجتماعی، رفع ستم طبقاتی از نیروی کار، رفع ستم جنسیتی از زنان و رفع ستم ملی از ملیت‌های مختلف ایران راهکاری از اونها شنیده نمیشه. چرا؟ چون همگی این گرایشات قصد دارن از طبقه مسلط جامعه یعنی نظم سرمایه‌داری دفاع کنند و کارچرخان همین مناسبات تولیدی حاکم بر جامعه باشند. در حالی که جمهوری خان این روزها به پدیده مد روز تبدیل شدند و کنفرانس ها و سمینار های مختلفی میذارند، اسپانسر های قوی هم دارند و میشه گفت که حتی کارچرخانان اونها برخی از این نهادهای امپریالیستی هم هستند، با این حال میشه گفت که جمهوری خواهی پدیده ایه که مربوط به یک دورانیه که سپری شده. بله، تو اون زمانی که به قول شما نظام سرمایه‌داری بالنده بود و خواهان برانداختن نهادهای ما قبل سرمایه‌داری و از جمله سلطنت بود، جمهوری خواهی نظام جمهوری پارلمانی لائیک و دموکراتیک از طریق مجلس مؤسسان جزو نیازهای این نظام بود. اما از زمانی که سرمایه‌داری با منطق سود و انباشت سرمایه مانع از تکامل جامعه بشری شد و پاسدار این نظم شد، نقش مترقی بودن خودش رو از دست داد و به یک طبقه ارتجاعی و زائد تبدیل شد. به دنبال زائد شدن سرمایه‌داری، مجلس مؤسسان و پارلمان هم نقش مترقی خودشون از دست دادند و ارتجاعی شدند. حالا بعد از گذشت چند قرن از به قدرت رسیدن سرمایه‌داری در جهان و تبدیل شدن اون به یک طبقه ارتجاعی و زائد، جمهوری خواهان از طیف‌های متفاوت پیدا شدند که وعده تحقق مطالبات رو به مردم میدن که سال هاست از سکه افتاده و عمرش به پایان رسیده. جمهوری خواهی دیگه جزء نیازهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران نیست. اما در این روزها طبقه حاکم از این گفتمان به عنوان یک حربه و تاکتیک استفاده میکنه تا بتونه باز هم بر جامعه مسلط باشه. اگه پدیده جمهوری خواهی جزء نیازهای سرمایه‌داری و طبقه سرمایه‌دار ایران بود، همونطور که باز هم شما اشاره کردی، باید حداقل یک قرن پیش پرچم جمهوری خواهی رو در ایران به دست می‌گرفت. ولی چرا با وجود اینکه در یک قرن پیش احزاب و سازمان‌های جمهوری خواه اتفاقا وجود داشت، اما این اتفاق صورت نگرفت؟ اینو باید دلیلش رو در این پیدا کرد که سرمایه‌داری ایران در یک شرایط معینی پدید اومد که اولا سرمایه‌داری جهانی به دوران افول خودش رسیده بود و ثانیا دوران توسعه آزاد و کلاسیک سرمایه‌داری به پایان رسیده بود. سرمایه‌داری ایران هم ناتوانتر و محافظه کارتر از این بود که بتونه در عرصه سیاسی دست به تحولات رادیکال بزنه و جمهوری پارلمانی رو در ایران برقرار کنه. به همین دلیل بود که با فئودالیسم، سلطنت و دستگاه روحانیت سازش کرد و برای نجات خودش تو تاریخ دیدیم که دست به دامان رضاخان شد و به استبداد رضاخانی یاری رسوند تا بتونه طبقه کارگر رو که در بخشی از ایران در اون موقع پرچم شوراها رو به اهتزاز در آورده بود سرکوب کنه. ماجرای جمهوری خواهی در ایران از همین زمان بود که به پایان رسید. حتی پس از سقوط رضاخان و شکل گیری جبهه ملی که شما اشاره گذرایی داشتی، جبهه ملی که حتی بورژوازی لیبرال رو نمایندگی میکرد، دیگه بحثی از جمهوری خواهی مطرح نمیکرد. اونچه که بورژوازی لیبرال میخواست همون سلطنت مشروطه بود. سرمایه‌داران ایران بیش از یک قرن که در اتحاد با فودال ها تن در ایران حکومت می کنند و هیچ وقت هم نفع طبقاتیش ایجاد نکرد که سازوکار جمهوری در ایران رو برپا بسازن. به یاد بیاریم که همین جمهوری اسلامی که در آغاز توسط خمینی شیاد وعده انتخاب نظام سیاسی آینده رو از طریق برگزاری مجلس مؤسسان میداد، بعد هم که دیدیم از درون همین مجلس مؤسسان موعود مجلس خبرگان و ارتجاعی وحشی تر از ارتجاع سلطنتی بیرون اومد. حالا امروز تمام اپوزیسیون های بورژوایی یک خواست مشترک دارند به نام مجلس مؤسسان. حالا من رفیق واسم اینو صحبتمو تا اینجا نگه میدارم که زیاد گویی نکرده باشم، ولی در این مورد صحبت میکنم که چرا این مجلس مؤسسان به هیچ وجه نمیتونه نظمی باشه یا بتونه خواسته های دموکراتیک مردم ایران رو واقعا نمایندگی کنه. باقی صحبت باشه.
0: من این نکته بگم اول، این هم میاد که سرمایه‌داری توی ایران همونطور که تو صحبت اول هم گفتم تازه تو دهه در واقع چپ از اصلاحات ارضی به در واقع شکل مسلط مناسبات توی ایران،
1: ارتباط تولیدی مسلط شد.
0: برای سرمایه‌داری در ایران ضعیف بوده همیشه و در اون تارچوبی که بوده توی در واقع روابطی که بوده بین کشورهای سرمایه‌داری امپریالیستی با کشورهای عقب افتاده و فلان، اینا اصلا چیز فرق می‌کرد، شرایط فرق می‌کرد. شرایطشون نمی‌تونی با مثلا انقلاب فرانسه مقایسه بکنی، اینا همه چی عوض شده تو اون شرایط دیگه. اون بورژوازی که دیگه وجود نداره، اینا بورژوازی از دور تاریخش تغییر کرده، خب به یک نظام مسلط جهانی تبدیل شده، ولی تو کشورهای عقب افتاده مثل ایران هنوز نظام مسلط نیست. و تا دوت میام تو دهه 40 هست که به نظم مسلط تبدیل میشه، اونم از بالا، از بالا میاد میشه. بنابراین بورژوازی ایران هم تو که شما گفتین نکته مهمی هست، اینه که حتی میبینیم که تو دوره مصدق و فلان اینا هم جمهور مثلا جمهوری مثلا نمی کنن، مثلا بیشتر سلطنت مشروطه هست و اینها. جمهوری خواهی که در دوره انقلاب مشروطه بود البته جریانات رادیکالی بودن، جریانات رادیکالی بودن که این مسئله مطرح میکردن، ولی جریان ضعیفی بودن. جریان اصلی توی جریان جنبش مشروطه باز در واقع اینا نبودن، این جریان کوچکی بودن. اما جمهوری خواهی امروز همونطور که گفتم کاریکاتوری از اون جمهوری خواهی است، چون که زایده یک جریان درونی در درون حاکمیتی هست که یک حکومت استبدادی. بریم اول یه چیزی بگم راجع به همین دموکراسی بورژوایی و همین رأی دادن و پارلمان و اینا که خیلی تاکید میکنن. ببینید شما تو اروپا زندگی کردی سالها، منم زندگی کردم سالها تو اروپا، دیدیم چجوری احزاب میان و سر کار رو میرن و اینا، و وعده هایی که میدن هیچ کدوم به این وعده ها تحقق پیدا نمیکنه. ما فراموش نمیکنیم که هیتلر هم از درون همین صندوق های رأی اومد بیرون، از دل همین حکومت های اینجوری اومد بیرون. فراموش نکنیم که همین الان هم ترامپ هم از دل همین صندوق رأی اومد بیرون. ولی داستان چی هست؟ ترامپی که اومد از دل صندوق رأی اومد بیرون، اگر امروز انتخابات بشه احتمالا نمیشه دیگه، خب برای اینکه معاوضت بسیار کاهش پیدا کرده در اثر همین سیاست هایی که داشته. به آیا مردم میتونن امروز ترامپ رو بذارن کنار؟ نه، من اینکه رأی دادن رأی شدن به 4 سال دیگه، 3.5 سال که شد، 3.5 سال که شد، 6 ماه مونده به انتخاب مثلا دارم میگم، خب از انتخابات اونجا قبل از اون برنامه‌ریزی میشه، شروع میکنن یه سری سیاست های اتخاذ کردن تا باز مردم رو افکار عمومیشون رو در واقع منحرف بکنن. چرا؟ الان دوره هست که شما ببینید فقط مسئله سرمایه داری این نیست که مثلا سیاست های سرمایه داری رو پیش ببره، اینا الان هزینه هایی که تو انتخابات میکنه، نقشی که سرمایه داران دارن در تعیین افکار خیلی مهمه. الان خیلی تغییر کرده، حتی نسبت به 200 سال پیش، نسبت به 100 سال پیش. شما تو آمریکا ببینید ایلان ماسک چقدر هزینه کرد برای اینکه ترامپ مثلا برای هزینه های تبلیغاتیش بشه. خیلی از این چیزها هست تو اینا. یعنی اسمش اینه که تو میری رای میدی، اسمش این است که حق رای همگانی هست، ولی این توده ها به شکل اتم های جداگونه متفرق و اینها در جامعه هستند و اینها تحت تبلیغاتی که شما میبینید الان امروز رسانه ها همه اینها تحت اختیار این میلیاردرهای بزرگ هستند، افکار عمومی رو شکل میدن اونجوری که میخوان، غیر از این هم نیست. این بهش نمیگن دموکراسی، این در واقع کاریکاتوری از دموکراسی است. وقتی آزادی معنا میده که مردم آگاهانه به اون رسیده باشن و اینا، شرایط براشون باشه که بتونن آگاهانه انتخاب بکنن، و این تو یک شکل، تو یک نظم دیگه، تو اونجایی که دموکراسی مستقیم پیاده میشه و تو دا اراده خودشون هر لحظه هر زمان که بخوان میتونن اعمال بکنن، تو اونجا پیدا میشه. این ضعف دموکراسی بورژواییه که اینا پشت اون قائم شدن، چون ظاهرش خوبه، میدونی ظاهرش اسمش اینه که حق رای همگانی. خب ما میگیم حق رای همگانی، درست حق رای همگانی کسی نفی نمیکنه اینا، ولی حق رای همگانی که اونا اینجوری میکنن این است که شما 4 سال یه رای بدی بعد بره تموم بشه. اونی که ما میگیم اینه که تو هر لحظه میتونی اونی که انتخاب کردی بیای پایین، فرق میکنه. اینجا دیگه میبینی که کی داره منافع تو رو پیش میبره، نبرد میاد پایین، اون وعده هایی که داده، اون حرف هایی که داده، اون خواستی که اساس اون خواست اومده انتخاب شده، اگر پیش نبره باید بده جاشو بده به کسی دیگه. ولی تو این دموکراسی های بورژوایی شما این رو نمیبینی. حالا من میگم که اینا پشت این قایم شدن، چرا؟ برای اینکه ببینید همونطور که گفتم جریان جمهوری خواهی در ایران امروز اون چی که میگن و اینا معنایی نداره. الان این کنگره آزادی هم شما اسمش آوردی، اصلا کنگره آزادی اصلا من تو جمهوری خواهم میخوام بیام نمیدونمش، تو اون حد هم نیست. میدونی که سرطنت طلب هم توش هست، افراد گوناگون هستن توش، حتی این بوده که اصلا جنگ هم نتونست موضع بگیرن در مورد جنگ. اصلا من کاری ندارم، اصلا عددی نیستن، یعنی من اصلا فعلا، ولی همه اینا میتونن در شرایط تغییر بکنن، همه اینا میتونن تا شاید تغییر بکنن. من تو اول صحبت شما گفت، تو اول صحبت هم گفتم سلطنت طلب ها الان اوضاعشون خیلی خراب شد. بقول یکی از همین کارگران مبارز و پیشرو ایران که گفته بود در رفع ایران اینترنشنال، گفته بود که الان مردم ایران اینترنشنال رو مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی میبینن، یعنی آبروریزی کردن. ولی اینا هیچ کنون از بین نرفتن، هستن توی شرایطی ممکنه باز بخوام در واقع حرفی داشته باشم. همونطور که ببینید شما در جنبش زن زندگی آزادی، اون جنبش بزرگ، هیچ وقت صحبتی از سرطان نبود و این توی 1404 با کاری که کردن تونستن یه این مقدار شعارها رو ببرن توی مردم. اینجا ما داریم نقد میکنیم این جریاناتی رو که پشت یه سری شعارهای خوبی قائم شدن، در ظاهر خوب هست اما در هدف محتوا این است که انحراف بدن موازات مردم. چرا انحراف بدن؟ همونطور که تو صحبت اول هم گفتم این است که یا باید تم بدیم، این نکته خیلی مهمه، روی این باید مکس بکنیم، یا باید تم بدی به این رژیم استبدادی که هست، یا باید به انقلاب باور داشته باشی، به سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی باور داشته باشی. اون چیزی که امروز به عنوان جمهوری خواهی هست به چی باور داره؟ به صندوق رأی باور داره، به صندوق رأی در جمهوری اسلامی باور داره. پشت اون حق رأی قائم میشه، پشت شعار مجلس مسن قائم میشه، ولی در واقع خواستش اینه که جمهوری اسلامی بمونه. در واقع حالا خواستش هم نمیخوام بگم، سیاستش در عمل این است که جمهوری اسلامی بمونه. یا باید برنامه انقلابی داشته باشی یا به استبداد تن بدی. جمهوری اسلامی همونطور که شما گفتی، همونطور که من گفتم، خب الان از اون جنبش به اصطلاح 2 خرداد حدود 30 سال گذشته، 29 سال گذشته از 2 خرداد 76، خب الان اردیبهشت 1405 هستیم. کسی که باز میخواد صحبت بکنه که بگه تو این رژیم امکان در واقع اصلاحات هست و امکان تغییر هست و امکان اینکه ما از صندوق رأی استفاده بکنیم، خب میخوام به جمهوری برسیم و مجلس مؤسسان بذاریم و اینا، در واقع داره چی؟ رویا فروشی میکنه، داره به مردم دروغ میگه. این به نظر من مسئله اصلی است. یعنی اگر شما برنامه ای داشته باشی برای انقلاب، برای تغییراتی که باید صورت بگیره، چه تغییراتی باید صورت بگیره، اون وقت مشخص میشه. جمهوری خواهان در زمینه عدالت اجتماعی هم اتفاقا برنامه ای ندارن، تو این زمینه هم برنامه ای ندارن اینا. فقط شعارشون همین مجلس مؤسسان مردم بیان حق رأی همگانی، اونم چی؟ در زمانی که جمهوری اسلامی باشه، همینو بس.
1: بله رفیق حسین، از زاویه دیگه ای تمام طرفداران مجلس مؤسسان که همه زبان مشترکی دارن، اپوزیسیون بورژوایی در مورد مجلس مؤسسان، ببینیم اونا به مردم میگن که جمهوری اسلامی رو با تمام تلفات و جانفشانی ها شما سرنگون بکنید، ما برای شما یک حکومت موقت ایجاد کنیم که در اون مجلس مؤسسان به خیر و خوشی آینده رو تعیین کنه تا به این شکل رنج و مصائب شما پایان بگیره. در حالی که ما دیدیم به صورت تاریخی مجلس مؤسسان یک بار دیکتاتوری رضاخان رو بر ایران حاکم کرد و یک بار هم جمهوری اسلامی. حالا در صورتی که خیلی مثبت‌اندیش هم باشیم و بگیم که این مجلس مؤسسان با مجلس مؤسسان قبلی میتونه فرق داشته باشه و مردم با فرستادن نمایندگان خودشون نظام آینده رو تعیین میکنن، شک نکنید که باز هم با نمونه های گذشته فرق چندانی نخواهد کرد. فرق فقط در اینه که رأی و آزادانه مردم پشتوانه نظم ارتجایی جدید خواهد شد، به این علت که مرتجعین پیشا پیش قدرت سیاسی رو در دست گرفتن و مجلس مؤسسان رو مطابق با منافعشون پیش بردن و از قبل هم میدونن که به واسطه پول و ثروت و رسانه و اون قدرتی که توی تبلیغ دارن پیروز انتخابات هم شکی نیست که بخش زیادی از مردم هم زیر بمباران تبلیغاتی اونا قرار میگیرن و به کسانی رأی میدن که به نفع طبقه حاکم باشه. در این مجلس مؤسسان هم باز میبینیم که قراره به اسم دموکراسی و رعایت حقوق بشر و عدالت فقط منافع 1% جامعه تامین بشه. بنابراین میشه اینطور نتیجه گرفت که راه میانه وجود نداره. یا کسب قدرت سیاسی با توسط مردم کارگر و زحمتکش و استقرار دموکراسی شورایی و یا استمرار دیکتاتوری بورژوایی به روال گذشته باشه. راه میانبری وجود نداره. حالا ما با توجه به این که هم به استبداد پادشاهی نه میگیم، هم به استبداد دینی نه میگیم و هم نه به دیکتاتوری بورژوایی میگیم، خب باید بگیم چه نظمی باید جایگزین این باشه و اون نظم شورایی که ما میگیم چه هست که میتونه تمامی این مشکلات و فجایعی که نظم سرمایه‌داری به وجود آورده رو برطرف کنه. اگر موافقی قبلی در این مورد صحبت کنیم رفیق حسین.
0: بفرمایید.
1: من تصور میکنم واقعیت اینه که جمهوری اسلامی چه با جنگ و چه با آتش بس قادر نیست که به شیوه گذشته حکومت کنه. این نظام در آستانه سقوط قرار داره و حتی راه حل‌های موقتی هم برای حل این همه بحران که اون رو محاصره کرده نداره. تنها ابزار موجود برای جمهوری اسلامی دستگاه سرکوبه که اعتراضات مردم رو در هم بشکنه. جنگ شاید وقوع انقلاب رو در ایران به تأخیر بیاندازه، اما قادر نیست که اون رو متوقف کنه. در چنین شرایطی پروژه‌های گوناگون آلترناتیو سازی و تلاش برای مهندسی انتقال قدرت از بالا، چه در داخل و چه در خارج از کشور، میبینیم که به شدت بالا گرفته. ولی هدف این تلاش ها هم برای همه روشن و واضح است. تمامی اپوزیسیون های حامی نظم سرمایداری قصد دارن جنبش های انقلابی رو مهار کنند و مانع از این بشن که قدرت در دست طبقه کارگر و متحدانش قرار بگیره. طبقه بزرگی که به عبارتی 99 درصدی جامعه هستند. اما تا اینجای کار این آلترناتیف سازی ها قادر نبودند مطالبات تلمبار شده مردم کارگر و زحمتکش رو نمایندگی کنند. در جریان انقلاب سال 57 طبقه کارگر به دلیل نداشتن تشکل سیاسی مربوط به خودش نتونست مهر خودش رو به انقلاب بزنه. دستگاه دولتی هم دیدیم دست نخورده باقی موند و ترمیم همون دستگاه دولتی باعث سرکوب و شکست انقلاب شد. تنها سران و مدیران دستگاه دولت عوض شدند، در ارتش هم جابجایی های صورت گرفت و دستگاه های سرکوب جدیدی به نام کمیته انقلاب و سپاه پاسداران در اختیار حکومت دینی قرار گرفت. به جای مجلس شورای ملی مجلس شورای اسلامی سر بر آورد و به جای شاه ولی فقیه. بنابراین تاریخ به ما آموخته که نه تنها هیچ جنبشی به تغییرات اساسی در ساختار قدرت دولتی منتهی نشده، بلکه با قول شما حتی نتونسته به شکلی از پارلمانتاریسم اروپایی قرن 18 هم در بیاد. دلیلش روشنه، چون سرمایه‌داری ایران هیچ وقت نقش انقلابی نداشته. بنابراین میشه این نتیجه گرفت که طبقه کارگر در انقلاب آینده باید دستگاه دولتی رو در خدمت اهداف خودش قرار بده. طبقه کارگر نمیتونه همون دستگاه دولتی قدیم رو که بنیادش بر نیروهای مسلح حرفه‌ای مجزا از مردم و بوروکراسی ممتاز و موافق مردم قرار گرفته و برای سرکوب و سازماندهی استثمار ساخته شده در خدمت اهداف و وظایف خودش به کار بگیره. بنابراین همونجور که تجربیات انقلاب ها نشون داده، باید این دستگاه دولتی کهنه رو در هم شکست و دستگاه دولتی جدیدی رو جایگزین اون کرد. این دستگاه جدید نمیتونه ارتش حرفه‌ای و بوروکراسی رو که در خدمت نظام سرمایه‌داری بوده و از یه امتیازات ویژه‌ای هم برخوردار بوده برای اهداف خودش به کار بگیره. سرمایه‌داری بیش از یک قرنه که رسالت خودش رو برای تکامل جامعه بشری از دست داده و به یک مانع بزرگ در برابر پیشرفت اون تبدیل شده. همین بحران‌های اقتصادی ادواری رو که می‌بینیم نمونه واضح این انحطاط هستند. همین دولت‌های به اصطلاح دموکراتیک اروپایی و آمریکا هم که امروز فجایع بزرگی از جمله جنگ‌های خاورمیانه و اوکراین رو به مردم جهان تحمیل کردند. جنگ طلبی دولت‌های اروپایی و آمریکا واقعیت غیرقابل انکاریه که ماهیت سیستم پارلمانی رو به وضوح در برابر دیدگان جهانیان قرار میده. اما در پاسخ به این سوال که چه دولتی رو باید جایگزین نظم کنونی کرد، پاسخ اینه که باید دولتی رو مستقر کرد که نابودی استثمار انسان از انسان رو به وجود بیاره، دولتی که به سوی سوسیالیسم پیش بره. رفیق حسن، من دیدگاه کلیمو گفتم، صحبت رو انتقال میدم به شما و بعد در مورد دولت شورایی هم قدری صحبت میکنم که چه ویژگیهایی داره. صحبت های شما رو میشه.
0: من ازم بزرگ شما رو بخوام بگم که خب به حال یعنی در مورد این مسئله که خب شما صحبت کردی، من زیاد صحبت دیگه ای ندارم بهش اضافه بکنم و اینا. بعد سیستم ها فرق میکنه، نوع حکومت ها با هم فرق میکنه. حکومت شورایی یه حکومت دیگه ای هست، حکومتی هست که خود توده‌های مردم مستقیم میتونن اعمال قدرت بکنن و اینجوری نیست که قدرت رو بدن به یک نخبه ای که برن برایشون در واقع تعیین تکلیف بکنه. و نکته ای که میخوام بگم این است که و میخوام روی این تاکید بکنم، روی این بحث در رابطه با وضعیت ایران هست و اینها، من میخوام روی این تاکید بکنم که در ایران اساسا اون چیزای جمهوری پارلمانی اینا اصلا معنا نداره. من میخوام روی این تاکید بکنم، یعنی تمام این بحث ها رو ما باید بگیم که این بحث ها بوده، ولی اینم که اینا داره میگن، اینا دارن از اونجا تقلید میکنن و این دارن به شما مردم دروغ میگن. چرا؟ برای اینکه اساسا نه راه حلی دارن نه چیزی، نه که همه رو گفتیم. خب این مسئله اینه که اساسا در ایران، خب بورژوازی ایران اساسا به شکل استبدادی هست. این ساختار اقتصادی جامعه، اون رانت که بر اساس اقتصاد نفتی شکل گرفته، رانتی که تو قدرت هست، همه اینا باعث میشه فساد به وجود بیاره. این همه اینا باعث میشه که رژیم یک رژیم استبدادی باشه. یعنی هیچ حکومت دموکراسی بورژوایی در ایران معنا نداره. تاریخ ایران اینو نشون داده، تاریخ 100 سال ایران شما نگاه بکنید اینو نشون داده. فقط در مقاطعی توده های مردم تونستن یه مقدار نفس بکشن، آزادی رو یه مقدار نفس بکشن، که یک خلای قدرتی ایجاد شده در اثر عوامل مثل قیام 57 یا در جریان همون سالهای دهه 20 که به حال رضا شاه رفت، یک مرحله شد که تشکلات کارگری به وجود اومدن، احزاب کار از اون تمام حزب توده بود، ولی خب تشکلات کارگری بزرگی به وجود اومدن، یک فضای بازی تقریبا نسبتا بازی وجود اومد در اصل خلای قدرت. همینو بس. این مسئله اساسی است. اگر باور نداریم همین 30 سال اخیر رو ببینیم، تاریخ ایران رو نمیخوام رای دوری بریم، همین 30 سال تاریخ اخیر ایران رو ببینیم، ببینیم آیا جمهوری اسلامی یعنی ایران، بورژوازی ایران، طبقه حاکم بر ایران، آیا ظرفیت ایجاد یک دموکراسی در حد دموکراسی بورژوایی کشور اروپایی رو داره؟ خب نداره دیگه. اگه داشت که بالاخره نتیجه میگرفتن، نداره. خب اگر اصلاح طلبها در زمانی به قدرت رسیدن به خاطر این بود که بحران سیاسی اجتماعی در حال رشد بود و حکومت نیاز داشت به این که در واقع مانع رادیکال تر شدن مبارزات توده‌های مردم بشه و با جریان اصلاح طلبی، یعنی انتخاب بین بد و بدتر، حالا هرچی هست و اینا، مهار بکنه روند رشد و تعمیق اعتراضات توده‌ای رو. در دوره رفسنجانی ما دیدیم که چه اعتراضاتی شد، اعتراضات شدید تو مشهد، تو اسلام آباد، اسلام شهر مثلا میخوام، همه اینا بود دیگه، ها نرخ تورم خیلی رفت بالا و فلان و اینا، نارضایتی ها داشت شکل میگیره، نارضایتی ها داشت عمومی میشد. این که خاتمی مرد از توی صندوق رای در اومد و واقعا خب من ایران بودم، شما هم ایران بودی، بهش رای دادن بخش زیادی مردم، خب این بود که اون تبلیغات شد این که این میتونه تغییر ایجاد بکنه. این بوده داستان، یعنی اومدن مهار زدن بر رشد اعتراضات توده. همه این داستان ها همینه، این همه اون تاریخ رو ببینیم، اصلاح طلبی فقط به درد همین بخورد که بتونه مهار بکنه در مقاطعی این رشد در واقع رادیکال شدن مبارزات توده. طبقه حاکم در ایران، برج یعنی بورژوازی در ایران، هیچ رسالتی برای این که در چارچوب همون دموکراسی بورژوایی بشه، دموکراسی پارلمانی باشه نداره. حکومت فقط استبدادی خواهد بود. اینو تاریخ ایران مشخص کرد. فقط هم گفتم در زمانی که خلای قدرت بوده یه همچه اتفاقی افتاده در ایران، غیر از این نداره. بنابراین همه این داستانهای جمهوری خواهی و اینا همش بازیه، همش دروغه، همش برای اینه که سر مردم بخوان کلا بزنن، انحراف بدن مبارزات توده مردم رو، مانع انقلاب بشن، مانع دوا سرنگونی جمهوری اسلامی بشن.
1: دقیقا درست گفتی رفیق حسین. ما جدا از اون ستم مذهبی که این حکومت مذهبی بر مردم تحمیل کرده، باقی همه اون فجایع میشه گفت که به خاطر نظم سرمایهداری در ایران، و دولتی میتونه به عمر سرمایهداری پایان بده که یک دولت شورایی باشه، سرنوشت امور رو در دست خود مردم تولید کننده قرار بده. حالا من رفیق حسن اجازه بدی یه مقدار در مورد ویژگی های حکومت شورایی هم بگم. تو حکومت شورایی حقوق و دستمزد مقامات نباید بیشتر از دستمزد یک کارگر ماهر باشه. برخلاف دولت های پارلمانتاریستی، مقامات دولتی همونطور که انتخابیان مجددن با رأی مردم قابل عزلن. دولت شورایی حکومتی بر پایه حق رأی همگانی، نمایندگان شوراها در کارخانه، محلات، شهرها، روستاها، دانشگاهها، مدارس، بیمارستانها و با رأی مستقیم انتخاب کنندگان انتخاب میشن و کنگره سراسری شوراها عالی‌ترین ارگان حکومت شوراییه. نظارت بر دولت از پایین شکل میگیره. در حکومت شورایی دیگه این نیروهای مسلح حرفه‌ای جدا از مردم وجود ندارن که بر علیه اونا اقدام کنن. این توده‌های مردم مسلح و زیر نظر شوراها هستن که از این نظم نوین دفاع میکنن. در دولت شورایی قوه مجریه و مقننه از هم جدا نیستن. بنابراین بین قانونگذاری و اجرا به هیچ وجه فاصله ای نخواهد بود. یکی از ویژگی های مهم دولت شورایی ارزان بودن این دولته. این حکومت طرفدار آزادی بی قید و شرط و نامحدود بیان و اندیشه است، چون دولت شورایی برای گذار به سوسیالیسم به انسانهای آگاه احتیاج داره و نفعش در بسط و گسترش آزادی است. در دولت شورایی اقدامات رفاهی به سرعت انجام میگیره تا هم مشکلات معیشتی کارگران و زحمتکشان برطرف بشه و هم اونا رو توانمند بکنه که با آگاهی بیشتر در امور سیاسی مداخله کنند. یکی دیگه از اقدامات مهم دولت شورایی جدایی کامل دین از سیاست. در حکومت شورایی دین به یه امر خصوصی تبدیل میشه و هیچ امتیاز خاصی به یک مذهب داده نمیشه. هر کس آزاد دین داشته باشه یا نداشته باشه. کلیه اموالی هم که ارگانهای مذهبی در طول حکومت اسلامی به دست آوردن به نفع مردم مصادره خواهد شد. بنابراین راه دیگه ای وجود نداره. یا حکومت شورایی حکومتی که دستگاه دولتی حاکم رو در هم میشکنه و نظم نوینی رو حاکم میکنه، یا ادامه استبداد و بیحقوقی و بقای دستگاه دولتی گذشته که نتیجه جز تداوم رنج و مصائب نداره.
2: Kritisch, feministisch,
3: antifaschistisch, utopisch,
2: subversiv, alternativ,
3: aktuell,
4: antikapitalistisch,
2: intersektionell,
3: queer,
2: international,
3: kämpferisch,
2: autonom,
3: revolutionär, Info Lora 97,5.
2: Montag bis Freitag 18 Uhr. Info Lora.
5: Hallo zusammen, schön seid ihr dabei hier im Infolora auf 97,5 MHz. Heute im Studio bin ich, Marius.
6: Und ich, Yannick.
5: Zuerst ein kurzer Überblick zur heutigen Sendung. Wir sprechen heute über die anstehende Wohndemo in Zürich und das kürzlich veröffentlichte Statement des Wohnbündnisses. Danach hören wir einen Ausschnitt der Veranstaltung des Freiheitsfonds am 1. Mai-Fest in Zürich. Und zum Schluss gibt es noch eine Agenda mit den anstehenden Terminen.
7: Info Lora.
8: Macht euch
4: dritten großen Wohndemo im April haben wir in diesem Herbst 10 volle Aktionstage gegen die Wohnkrise organisiert. Es entstanden starke solidarische Momente in akut betreffenden Siedlungen.